0: पाकड़ी मिल लेंगे आता सोल मुकर
1: देव बोरे करूं तुका तुझे खातिर हाँ सदाई मगतली जे तुवे अत्ता दिले ते तुवे मका दिले आता आता मुझा भुरग्यां खातीर कितें तरी दी
0: तुका राग येवंक ना ना रिसाय बगूंक ना
1: राग कित्याक भावा जे तुवें दिले ते मका दिले भौशा मका हेंच फावो आसले पूण आतां परत हांव तुजे मुखार हात वड्डावन मागता म्हज्या भुरग्यां खातीर कितेंय पुणी दी
2: आमकां माफ करी जे तुवें दर ही मुझे लागीं आसची एकच रुवी म्हज्या मिजासकेक जगोवन दवरली आतां तुजे गरजे व्हर
0: ना ना मुझाने सोसूंक जायना इतली दयाळ इतली मोवाळ इतली शांतता ना ना हांव पिसो जाता तशें भोगता म्हाका
1: ना बाबा तूं तुज्या अंतस्करणा कडेन झुजते आसाय
0: पूण
1: म्हज्या भुरग्यां खातीर एक तार वा एक रुवी दी आनी पळय तुजे कळवळे तुजे फुगासांव आपापिंच उणें जातले
0: माफ कर भयणी म्हाका म्हज्या जिवितांत हे एक अप्रूप आनी अपूर गणीत म्हणून हांव जिणी भर उगडासान घेतलो म्हजे उश्णें तुज्या हातार उडयल्ल्या खातीर हांव प्रायश्चीत करतलो आनी म्हज्या जोडीचो दांतलो एक वांटो हांव तुज्या पांयांतळा घालतलो
1: देव तुका आनी तुज्या कुटुंबाक बऱ्यास भलायकेन सांबाळूं